Ja, det var sådan det her. Her om til bevaren. Ellers bækken går til grøn. Færinger så stakker syn.

er det, for sådan vil her. Her om du bevaren. Ellers bækken går til grøn.